אני צריכה להיות רצת אחת שלא יבין כי הוא נחלה ג'ביל בחומר הצרכן הקטן עם אנשיך מנקיל על הצרכן ניקה שכנינה הוא צריכה לבר צרכת להיות שאולה שיהיה שקוש לך רדיו פליסידה צריכה שקוש כבר רטן לך הונה צריכה לרומפת רומפת רומפת רומפת נשית ואירה מכה שכרין כאילו פרצחל חשל קוויצ'יק מרסה לך שוש כבש לך לך הכוח יסוג ריסה לי כואן הרן צחל עושה לי סנטיל שושה אוקיי צחל אוקיי צחל יוקו צ'ירוי בדין כאילו הונה חלת שביל וחום הרין זה הרוצה צ'ילי הרדיו כאן קוצ'י כאן צחל 6:47 minutos הרין זה חל לרמנה קרלה צ'ירוי בדין כאילו הונה חלת שביל וחום Bendiciones y bienvenidas y bienvenidos hermanos y hermanas en esta hora de la... Bueno, ya es noche. Bendiciones cada uno de ustedes a los que están en sintonía de esta radio felicidad. Bendiciones cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Aquí pueden comunicar, aquí 4552-6633. Aquí hermana Carla estará esperando su comunicación. En esta hora de la noche. Bendiciones cada uno de ustedes, mis amados hermana y hermano. Donde se encuentran escuchando Radio Felicidad. Aquí estaremos esperando su comunicación, hermano y hermana. Y también, hermano, aquí le estaremos respondiendo su comunicación. Para avisarnos, pueden saludarnos o...